tane kong na khana mo kha mo sarang o yani tak lai le e banale sikla kai ja thang mai ke yang ke sa mo ba tong